0: Da vi klar I radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva
0: det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja, da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, ja likest å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg bare.
1: Men nå er det, ikke det 11, nei 9. 9 avganger i veka.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle turisterne, de skal ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal bli nærmere sånne Norgesregler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færre ødelegg noen hytter og sånn.
0: Men var det, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå hjert.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det også. Så færer jo bare å lete etter mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det skjører jeg. Men vi har nok ikke vært der enda også.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Skal de fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene, tror jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en. De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er det jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, ikke det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, var der oppe. Som turist. Så,
0: så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det jo kjempedyrt. Så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som ture oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotturer, og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det er det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med varer i butikker? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelig, men de er jo... De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men... lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika? Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men når skal dere reise?
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja, så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da. Man
0: et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Til det høvs jeg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure?
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling, og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes kanskje det er aller artigst å satiretegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok og...
1: Ja, jeg... Så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stalt.
0: Ja, nei, det er jo kjempestalt, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått senebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senere
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var nå en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående So Me, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at ting man kreer, som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det so me, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det, det jo vanligvis, altså fordi at man har noe I seg som må ut.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det om Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekka, så.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en ferdødelig noe hytte og sånn, men
0: ja, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja,
1: det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynnelse over igjen, så ikke kom seg med isen. Så de var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten så når du færre mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det er i sjørøyet. Men vi har noe kjøret der enda også.
0: Hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene du er?
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en. De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Eller drifte i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, det er jo kommet det mye privat sånn, turismesatsing sånn.
0: Så det blir det mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, ja, var der oppe, som turist.
0: Så, den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det er jo kjempedyrt, så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med vare i butikk, der er det? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men når skal dere reise?
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting, tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
0: Ja. Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja. Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men, har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men ja. Det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært. Ja. Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg sto jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, eller løpe.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørskutter, det var så bredt opp I henne.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I henne at jeg har problemer med å gange etter opp I henne, lia det.
0: Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av henne, at hun gredde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt den det rett... Kjære blir noe rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, da, lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kvelden, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her, da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun å høre der og ete.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta.
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget og det ned mot brua der I. Det der nybrua som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal hjem.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på postet, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men dette har noe sikkert skjedd. Det var noe det at du var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
3: Ja.
1: Og hun har noe føret forbi han på en eller annen slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og hun gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet.
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja, har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det tyder jo på det. Og det klart det broen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen at jeg hadde skuttet på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det vet jeg ikke. Det
2: kommer oss i sjøen. Kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skulven akkurat når det blir sånn der. Det lykkes med elgjakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det, ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, da. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det er noe stor gaupe på det her til årstid, er det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja, ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Hadde du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva
1: det
0: blir...
1: Det var etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverro, da det smal?
1: Nei, da han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det er litt sånn sikkert. Det er klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter i Hemnes?
1: Nei, det er jo et helle, jo. Og det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et helle gaupa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førensyn vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på en

0: Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja, store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: det greit. Så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
2: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: jeg synes ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si ja. For dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt.
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt bilder på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall ja, at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delte bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senebetennelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på det. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går inn og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har et sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legges mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. For å kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanligvis, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken? Enn
1: at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Uffa, da. Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringte.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Ånger dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk i arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt i Leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssåga i 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

det måtte gå. Så bygde jeg et hus av furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak, så ennå kan det jeg gå rak. Men overpå mot nordbord svågen hennes mod, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: vi på lufta igjen, og i dag det fredag den 17. juli, år 2026, og uke 29. Og vi så sett nå her i, vi ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg. Han så jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst med seg som sier pressenshøy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han i forberedelse, han satt på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gangen i.
1: Nei, jeg tror det grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg men vi har gledet oss selv på å få høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arne Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det noen som hører på, så kommer det noe frem til kvart vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå.
1: Ja.
0: Åja, ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubler når de fær forbi og veier med den norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodeglimt-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodeglimt over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får jo tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei da, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men en, han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kar som skal snakke om jernbanebyggingen i Jønne Hemnes kommune, fortidsvis ifra Elsjord og til Finnedfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Norten, kan Klaas Tidstrøm prate om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssåga og Lik-Bjerkeelva og Stor-Bjerkeelva og... Og en del dras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å strime med fra Furuhatten og så til Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kommer masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgaren der som er noe bygdatun i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har noe gård i dag, og så var det Nordende og Tromstadneset. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett i utvikling der, og det er mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja. Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da, ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skal jo, ja.
1: Ja da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første I åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det for noe da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja, så her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten komma, vil du si.
0: Ja, kanskje det.
1: ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så. Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt I lag.
1: Ja, ja. Det har vi gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlebra, så tar jeg ære for det, og hvis det går noe sånn som det bruker gang når det gjelder meg, så, så det du som får skylde.
1: Ja, det helt I orden det.
0: Ja,
1: ja. Jans Johan, det helt I orden.
0: Nei, men skal vi I gang bare over på, eller skal vi ta meldinger, var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først I plata?
0: Ja, vi får ta plata først.
1: Ja. Ja, sommeren det var vi med Trond Eriks.

0: Ja, det var en Trond Eriks som sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja, da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fart
1: i
0: han.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser, som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner det rett, så får du vel rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten.
0: Ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, men vi har bare ikke hatt tid. Og så får vi nå se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå hvertfall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som bruker var der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi så sett her, men...
1: Ja.
0: Men så ser jeg den i fredag, den 24.7, og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt her igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme i mellomtiden?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du har vel. Ja. Pluss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi hedre frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervju med masser av folk, og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, ja. Skulle jeg til å si.
0: Ja.
1: Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdag, altså
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt
1: ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Lerskardalen, han Leif Målvatten.
0: Ja.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så nå kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikeren ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om du lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssåga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det jo blikk som er i samfunnshuset. De skal også snakke om det, og snakke om og det han Arvid Kongsli og han Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok ikke sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende. Jeg vet ikke. Jeg har du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminlisten fra Gjeskhaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og vi starter ikke opp før?
0: Ja, de har jo ferie, de har hatt ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktige skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgifta er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner

0: for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det salg av ammunisjon, og så står det her at NB ta med våpenkortet.
1: Ja, det viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får i hvert fall ikke ut. Du vil få kjøpe i pelse.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende. De streng på det.
1: Det tror de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner, og så er det, men vi kan jo gjøre det på den måten at er det noen som kommer på i farten og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende, at de har glemt noen, så går det an å ringe inn i studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det er folk som har gebursdag i Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, det vet jeg, men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radio.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han, Van
1: Dyke.
0: Dyke, så sang den.
1: Ja.
0: Leroy Van Dyke.

0: Ja, då ska vi väl ner I på Mörekysten en plats och kanske ha någon på som är på vakt på Remi Kjetil. God kväll Sten Dahlberg.
1: God kväll ja.
0: Oj ja, du är ju hört jag så klar och fin ut.
1: Ja, det är klar och fin.
0: Ja.
1: Ute på byen och det är så fint väder här vi är Russelund langs på køye.
2: Oh, ja, ja väl. Är det mycket folk I ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det noe mye turister da.
2: Ja. Ja. Hva slags vær har dere?
1: Hva?
2: Hva slags vær har dere?
1: Det fint, det kaldt, men det opphold og...
2: Åja.
1: Oh, var det skodda når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Vi gikk over folda I går, det var noen, ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Det rullet godt, men... De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja, ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben nei. Fikk noe litt, fikk noe sett.
0: Oh, ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi er 10 mann og 1 kvinnfolk.
0: 10 mann og 1 kvinnfolk?
1: Vi 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kjem det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja, vel.
1: Så skal vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Altså, du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen deg en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakter, noen skal styre busser, og så må vi gå, vi har jo gått 2 natter nå.
0: Yeah.
1: Vi har gått I ett fra Hemnes, så det 2 natter og en halv dag da, så vi fremme her I 2-tida I dag.
2: Har det vært noen rullings I dag?
1: Vi har natt til torsdag.
2: Åja, har det vært noen rullings I dag kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på Folla, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover Folla før vi skar inn i ly, så...
0: Ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så kan jeg på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det ikke Kristiansund.
1: Vi måtte Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til...
1: Nå skal vi I Hustavika ned til Bud...
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsjøen, det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Holmen der, så vi har noen kjenninger da, så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hørte på seg.
0: Ja.
1: Kjempefin plass, ser de. Jeg har ikke vært der, men...
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen.
1: Hva du ser?
0: Den neste etappen da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe I, vi skal ha 2 natter der.
0: Ja vel?
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie?
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja, vi koser oss jo hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, så ikke bare tromme på gården hele tiden.
0: Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stad og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustavik. Vi går nå innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte på ifra Remi Kjetil, Dan og Vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabbet til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo hadde en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske sekker.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoket reka, vel?
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har laget noen plakater som viser om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Og folk går forbi, de tar bilder og spør og grev og...
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Og så... Jeg fikk jo besøk av han som kjører det her kystskipperkurset på Hemnes. Han, bor, han bor her, så jeg ringte han.
0: Ja.
1: Han kom jo ned, både Egil og han Oddbjørn og jeg gikk jo på
0: kurset her
1: på Hemnes. Så han var veldig...
0: Kan du vel skjønne?
1: Start å komme og kikke på den.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke noen sånn direkte stor forretningshemmelighet, nå jo Bodø Glimt en stor klubb med god økonomi, har dere mye for å ha en der Bodø Glimt-flagget på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye, vi, så er kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle, åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja, ja. Nei, men Stein, da skal ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår du på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo på, i, fremme på det blir dit vi skal.
0: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I strussen, ulikt ut, ut for Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen ikke, hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dårger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke helt satt. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute- og splesekurs i dag.
2: Eller det, ja.
1: Ja da, vi har lært dem litt om båtoppbygging. Og,
2: ja.
1: Så de får ikke bare sett
0: og kikke på telefonen. Nei. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke ble med dessverre?
1: Ja, det mye helse, alt vi ikke har vært med.
0: Ja, det veldig godt sagt.
1: Det jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke så, eller er det ikke sånn, er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så jeg jo ikke interessert i heller, så.
2: Nei.
1: Men det ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen. Det,
2: så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem da.
1: Hva du sier?
2: Jeg ser dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
2: Åja.
1: Ja.
0: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ja, det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er jeg helt sikker på at det er. Også.
0: Og en ny strigger for turen, både under og på siden. Ja. Og er som et møbel. Men, og ligner i kaja.
2: Men mener du, det ble vi spurt, og det var ikke nøye heller, men... En sånn båt, har han bunkringsolje nok til å komme seg til Bergen, eller må
0: de... Mentan Stein sa det at de har 4000 liter bunkere.
2: Åja, 4000, ja.
0: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 7-8 knopp.
2: Ok.
0: Ja. Men de har jo med vann, vind og strøm.
2: Selvfølgelig er det det, hvis du... Ja, ja.
0: Det var nå det, så er vi da kommet til at... vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, og vi har snakket med den der nede. Og så har vi kanskje en plata som ligger klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

0: Ja, hva du syns om den musikken?
1: Ja, musikken var bra, og han var jo fryktelig klormelt, han Magne også.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og den siste som vi hørte var jo ta Chris Gray-gjengen, som spiller Mama's Marmalade.
1: Ja.
2: Men før den tid så hørte vi da Tomgods og Syriner av han Steinar Raknes, eller med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Er det mye syriner på Hemnes?
0: Ja, jeg kom plutselig datt opp en
2: en sang.
0: Ja, det er noen.
1: Ja, ja, ja. Det kan jo hende, jeg vet ikke, det kan jo hende det blir noen tomme cola-bokser å finne på Hemnes etter den her jazzfestivalen.
0: Det kan nok skje, ja, men ja. Det er jo folk som skjemmer seg ut og gjør det.
1: Ja, jeg drikker cola, det er noe ikke å skjemme seg ut.
0: Nei, det, men å kaste bokser.
1: Ja, det er noe helt rett.
2: Så, ja. Ja. Ja, da.
0: Nei, altså det var altså rett og slett våres mulighet for å gjøre noe som sa at det nå om 14 dager så er festivalen klar, og han Magne har holdt på med de siste forberedelsene,
1: ja.
0: Og staben,
1: ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det ikke lite arbeid, jeg skal ikke snakke om årsversk, men så legges ned for å få arrangert en sånn. En sånn ting som Hemnes Jazz har vært det.
0: På det meste så tror jeg det var en 180 frivillige.
1: Åja.
0: Oh, i god tid, og noen arbeider jo veldig mye også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det er klart at nå er det vel nede i en 80 stykker som er det vakte som det går på, som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du er klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da. Så det
0: er... Ja, ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørkepapir her.
0: Ja, da, det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du er den.
1: Ja. Og det er for i dag, den 17. juli. Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går jeg for en gang noe litt videre på denne programmet vårt, så...
0: Jeg glemmer til å høre det, Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han, og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det har vært et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Første, det var hørverdig synt noe vi eller jeg da, men i og med at det ble så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å sette på denne innslaget der, så...
0: Ja. Yeah.
3: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
4: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kallet for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden, så var det en lang avstand. Og da gikk vi dit og knepte ned buksa og bare slepte ut I vind, og da for det inn over fjellet alltihop. Og når standarden I brakka, ja, det kan jeg tenke dere hvordan det var. Det var noen senger ovenpå hverandre. Og vegglus opp I taket. Og kakkelak på gulvet. Og når vi begynte å skulle somne om kvelden, så slepte vegglusa seg ned I ansiktet på oss. Og I sømnen så klemte vi noe sunne det svineriet. Og I forferdelig luft. Og på det samme værelse vi lå, der hadde vi også spiserom. Det spiste vi. Det skulle vi vaske oss. Og det skulle vi tørke klærne våre. Så dere kan tenke dere hvordan det var. Og gulvet, det var trekvitt. Kåka om at det, nå skulle vi vaske gulv. Du måtte ligge på kne og skure med en skurekost for å få av det verste skitflekket. Og så brukte vi snus og skråtobak. De fleste av oss så hadde vi firkantige kopper med saltflis I, vi spytta I. Og så sprang kakelaken ifra spyttepakken og på matbordet iblant. Så de kan tenke dere hvordan det var. Og bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinteren. Når våren kom, så var vi ute I et kjønn ut på bakken der, og badet. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummelig I Sylthjelma, så kan jeg si en ting. Og det var det at organisasjon, den var altså på topp der. Jeg vet ikke, men jeg tror det at det var 100% organisert, alle der oppe. Og jeg tror det at det var kanskje den sted I Norge hvor at organisasjon har gjort veldig mye bra. Når det gjelder kosten I braka, så kan vi ikke akkurat klage som det var den tiden. For det var jo I begynnelsen av Første verdenskrig. Det var jo der da krigen brøt ut. Og det var jo ruen på forretningen. Og det var jo en del av forsøkte å kjøpe opp alt som hette for brød og sånt der. Og det ble jo litt magert da I stund. Men så hadde vi noen lappene inn på fjellet der, så vi fikk da kjøpe rein. Og vi var da inne på fjellet og kjøpte levende rein og lappene og ledde rein til brakene og slakterne der. Så jeg kan ikke si akkurat at vi hadde noen nød.
5: Men fyll og fest, var det mye av det?
4: Ja, I Sylthjelma må jeg virkelig si at det var mye fyll. For det var jo ikke lang vei til Bodøen. Og det var jo skrevet dit etter 96. Det var jo ikke noe dårligere. Det måtte jo være 96. Og når det var fest der oppe, ja, så var det å ta I sinkbøtte og lage, slå I vatten og bruspulver, og så tømme hele spritflasken ned I det. Og så var det I huset da. Og så gikk vi omkring der og sång og tog en dram noe da.
5: Har du vært på noen spesielt vanskelig arbeidsplass?
4: Nei, men jeg kan si at den beste arbeidsplass jeg har vært på, det på Kings Bay på Spitsbergen. det var den der likte meg best. For der var kålgangen så stor. Der han var så liten at vi ikke kunne gå ben i gruva. Der sprengte vi vekk massen under. Og kålgangen han ses lenger inn i gruva vi kom, så vokste den og ble større og større. Og han var så stor da jeg restet det fra at den var 4 meter på den plassen jeg arbeidet, som det var bare kål. Og det jeg likte med. Du skjønner det, at vi var aldri på skift. Vi gikk jo 2 skift i gruva der. Og vi var aldri inne i gruva mer enn 6 timer på skiftet.
5: Hvordan var det når du arbeidet på Røshogbrua?
4: Ja, det var jo under krigstida det da. Og det kom noen folk, både herifra og derifra. Det var bakere, og det var malere, og det var bønder, og det var anleggsfolk. Ja, Gud vet, det var til og med guldsmed som var der, som var sendt dit av tyskerne. Så det var noe et problematisk arbeid, mye av det. Mange der har nok ikke sett hverken en spade eller et spett. Og langt ifra en perlebok. Og alt det der. Og så var det noe slikt at en dag kom inn å være 400 mann på Røsebrua. Og andre dagen så du nesten ikke en mann. Da var de flyktet til Sverige. Har de gått over Røsevatnet og forsvunnet. Så det var litt rart. Men ellers vil jeg si det at alt folk ifra bygda her, ifra Korgen, det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte noe og gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel opplyse om en ting vi hadde i sementbu i Trolldalen på Vallasida av Røsva. Der hadde vi sementlager. Og så hadde vi en stor prame som vi fraktet sementen ifra det lagret og så over til støypen der borte på andre siden. Og så var det en hel masse med lofotinger, unge gutter og ja, fiskere og, som var med på den der transporten. Og så var de smart. Alle de sekken, sementsekken som var sunn, det la dem på rundt prama på yttersida. Rundt kanten på ytre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle det sekken i elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, gikk den sekk i elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
5: Kvaliteten på jernbanen den tida, hvordan var den?
4: Ja, når vi skal snakke om det, da må den jo nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen nedover mot Lille Røse og Elva. Og så skola de opp sliperten med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker nå på en av de første toga som skulle kjøre nedover det. Jeg sporet noe av med en gang. Og Det var jo bare juks alt det tyskene gjorde. Ulykker i arbeid, det har jeg vært forskonet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det blir ikke noe plages med. Det tannet kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tang her, sa jeg. Vi har nemlig telefontang. For vi brukte iblant å skyte av telefonledningen. Og da måtte vi nå ha en tang når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tangen hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle nå være som bedøvet. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og liksom skulle være bedøvet nå, så satt nå jeg tanga på tanna, og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kallet det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen. Kan jeg si at det var en mann på Valla som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det? At han tog tanna til Martin? Jag vet vad distriktslägen sa när han har sett tegningen. Ja, så pina, det tog han inte tanna, sa han.

0: Da må du jo si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, det må du jo takke meg, for jeg stod hverken bak intervju, eller jeg... det er langt inn her intervjuet, så vi får noen, hvis det er noen som er interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass. Men jeg minnes godt han Even Olsen og han Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja, var det trønder da? Eller?
1: Ja, Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen begge toen. Og,
0: ja.
1: Og de var vant at de tok og sånn som skjæringer gjennom Valle, det ville de ha det på kort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannespåene, og de skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... Så det var noe storvokste, seige mennesker det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var en Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det?
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til oss å være, så var det jo helt...
0: Det er altså helt sikkert. Hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata. Og så spør vi da fortidensvis om hva som søng, eller hva som spennende, eller artist,
0: ja. Ja, må de kunne det, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Neida, vi hjelper dem.
0: Hjelper dem, ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Og ja, bare innvendig. Dette er det forferdelig utvendig da.
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne. Ja.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg jo bare.
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færre ødelegg noen hytte og sånn.
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynnelse over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så... Færre jo bare å lete etter mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færre mot ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som der i Sjørøy. Men vi har nok ikke vært der enda. Så.
0: Ok, er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel en avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er der jeg er ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er noe sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Er det driftet i gruvene, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, det er jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det blir mindre kø og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der å være der oppe som turist.
0: Så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn, det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med varer i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monica. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser altså, en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det er eksplodert jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at en så liten bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt.
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn.
0: Jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall ja, at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få stedetegnelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på det, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går inn og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det ligger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Så kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Så prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, liksom nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg, de må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet, så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Ligeså, ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den vel ny ennå?
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi
0: for. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke de foråt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig,

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvasslig samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: vi på lufta igjen, og i dag det fredag den 17. juli, året 2026, og uka 29. Og vi så sett nå her i, vi ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg, han så jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er noen Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst med seg som sier presenshøy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han i forberedelse, han satt på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gang ned.
1: Nei, jeg tror det grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg men vi har gledt oss selv på å høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arnulf Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det noen som hører på, så kommer det noe frem til hvert vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes nå vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå.
1: Ja.
0: Åja, ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubel når de fer forbi og veier med det norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodegrim-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodegrim over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får jo tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Neida, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men en, han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kanskje som snakker om jernbanebyggingen gjennom Hemnes kommune, fortidsvis ifra... Elsjord og til Finnerfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja. Ja. Norti, kan ikke Lars Tidstrøm prate ham om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssåga og Lichbjerkeelva og Storbjerkeelva og... Og en del ras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å strive med fra Furuhatten og så til Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kom en masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgården der som er nå Bygdatun i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har nå gård i dag, og så var det Nordende og Tromstadneset. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett i utvikling der, og det er mye folk som... kom delvis ifra Gudbrandsdalen og delvis ifra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja. Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skal vi også, ja.
1: Ja da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første i åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det for noe da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja. Så den her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten komma, skulle du si.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Er det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så? Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt i lag.
1: Ja, ja. Det har vi gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlebra, så tar jeg ære for det. Og hvis det går noe sånn som du bruker gang når det gjelder meg, så er det du som har skyldet.
1: Ja, det helt i orden det.
0: Ja.
1: Jan Svjøen, det helt i orden.
0: Nei, men skal vi i gang bare over på... Eller skal vi ta meldinger? Var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje første platte?
0: Ja, vi får ta platte først.
1: Ja. Ja. Sommeren, det var vi med Trond Eriks.

0: Ja, det var en Trond Eriks som sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja, da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fart igjen.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser, som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner du rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten,
0: ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, men vi har bare ikke hatt tid. Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå hvertfall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som brukte å være der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var, orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi som sitter her, men...
1: Ja.
0: Men så ser du den i fredag, den 24. i 20. Og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt her igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme med deg tid?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du gjør vel. Ja. Pluss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi hedre frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervjuet med masser av folk og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, ja. Skulle jeg til å si.
0: Ja.
1: Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdag, altså
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt
1: der, ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Lerskardalen, han Leif Målvatten.
0: Jaha.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så nå kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikeren ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om du lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssåga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det oppleggelse i samfunnshuset. De skal også snakke om det, og det er han Arvid Kongsli og han Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok jeg sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende. Jeg vet ikke. Jeg har du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminnestid fra Gjesskaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og jeg starter ikke opp før?
0: Ja, jo, de har jo ferie, de har hatt ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der.
1: Ja.
0: Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det er salg av ammunisjon, og så står det her at NB, ta med våpenkortet.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får i hvert fall ikke skjøt. Det mulig du får kjøpe i pelsa.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende. De streng på det.
1: Det tror de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner. Og så er det, men vi kan jo gjøre det på den måten at er det noen som kommer på i farten og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende. At de har glemt noen, så går det an å ringe inn i studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det er folk som har gebursdag i Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, det vet jeg, men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radio.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han... Van Dyke. Dyke, så sang den.
1: Ja.
0: Leroy Van Dyke.

0: Ja, då ska vi vara ner I på Mörekysten en plats och kanske ha någon på som är på vakt på Remi Kjetil. God kväll Sten Dahlberg.
1: God kväll ja.
0: Oj ja, du är ju hört jag såg klar och fin ut.
1: Ja, det är klar och fin.
0: Ja.
1: Ute på byen och det är så fint väder här vi är Russelund langs på kajen.
2: Ja, ja väl. Är det mycket folk I, ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det noe mye turister da.
2: Ja. Ja. Hvilken vær har dere?
1: Hva?
2: Hvilken slags vær har dere?
1: Det fint, det kast, men det opphold og...
2: Åja.
1: Oh, ...har skoddet når vi kom inn her på formiddagen. Ja.
0: Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Det gikk over fallet I går, det var noen... ...ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Så det rullet godt, og man... De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja, ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben nei. fikk noe sett.
0: Ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi er 10 mann og 8 kvinnfolk.
0: 10 mann og 8 kvinnfolk?
1: Vi er 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kommer det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja vel.
1: Så står vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Altså, du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakter, noen skal styre bussa, og så må vi gå, vi har jo gått 2 natter nå,
0: yeah.
1: Vi har gått 1 I Fremnes, så vi har 2 natter og en halv dag da, så vi er fremme her I 2 tida I dag.
2: Har det vært noen rulling siden dere...
1: Til torsdag.
2: Åja, har det vært noen rulling siden dere kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på Folla, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover Folla før vi skar inn og I ly, så...
0: Oh, ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så kan jeg på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det opp I Kristiansund.
1: Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere I Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til...
1: Nå skal vi I Hustavika ned til Bud...
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsund, det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Holma der, så vi har noen kjenninger da, så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hva det på å si.
0: Ja.
1: Kjempefin plass her, men jeg har ikke vært der, men.
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen. Den neste etappen da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe I, vi skal ha 2 natter der.
0: Ja vel.
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja vi koser oss hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, ikke bare
0: akkurat. Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stadte, og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustavika. Vi går nå innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte på ifra Remi Kjetil dann og vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbauselse at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo hadde en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske reka.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoket reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har laget noen plakater som visker om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Og folk går forbi, de tar bilder og spør og grever.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi besøk av han som kjører det her kystskippekurset på Hemnes. Han, ja. Bor, han bor her, så jeg ringte han.
0: Ja.
1: Han kom jo ned, både Egil og han Oddbjørn og jeg gikk jo på
0: kurset her,
1: på, eller på Hemnes.
0: Ja.
1: Så han var alle...
0: kan du vel skjønne?
1: Start å komme og kikke på båten.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke er noen sånn direkte stor forretningshemmelighet, nå er jo Bodø-Glimt en stor klubb med god økonomi. Har dere mye for å ha den der Bodø-Glimt-flagget på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye. Vi er kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle... Åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja, ja. Nei, men Stein, du skal ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår du på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo fremme på det vi, dit vi skal.
0: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I strussen, ulikt ut utfør Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dorger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke sant. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute- og splesekurs i dag.
2: Ja, da, det er vel.
1: Ja da, vi har jo lært dem litt om båtoppbygging. Åh,
2: ja.
1: Så de får ikke bare sett
0: og... Og kikke løp. Nei. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke har vært med dessverre?
1: Ja, det er mye helse. Alt vi ikke har vært med.
0: Ja, det er veldig godt sagt.
1: Det er jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke sånn, eller er det ikke sånn? Er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det er jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det er jo ikke interessert i heller, så.
2: Nei.
1: Men det er jo ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen, det.
2: Så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem, da.
1: Skal du si det?
2: Jeg sier, dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
2: Åja,
1: ja.
0: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg
0: gjøre.
1: Tusen takk for
2: det.
0: Ja. Ha det.
2: Ja, det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er jeg helt sikker på at det er.
0: Hun er nystrigget for turen, både under og på siden. Hun er som et møbel. Men, hun ligner i kaja.
2: Men mener du, det ble vi spurt, og det var noe ikke nøye heller, men en sånn båt, har den bunkerisolja nok til å komme seg til Bergen? Eller må
0: jeg mente han Stein sa det at de har 4000 liter bunkere.
2: Åja, 4000, ja.
0: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 7-8 knopp.
2: Ok.
0: Ja. Men har jo med vann, vind og strøm.
2: Selvfølgelig er det det, hvis du, ja.
0: Det var jo det, så... er vi da kommet til at vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, og vi har snakket med den der nede, og så har vi kanskje en plata som blir klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

har tatt vinterfrakken på seg. Alt som går, går gjennom marg og bein. Og alt som kommer, kommer for å flå deg.

0: Ja, hva du synes om den musikken?
1: Ja, musikken var bra, og han var jo fryktelig klormelt, han Magne også.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og den siste som vi hørte var jo ut av Chris Gray-gjengen, som spiller Mama's Marmalade.
1: Ja.
2: Men før den tid så hørte vi da Tomgods og Syriner, av han Steinar Raknes, eller med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Er det mye syriner på Hemnes?
0: Ja, jeg kom plutselig, datt opp en...
2: en sang.
0: Ja, det er noen.
1: Ja, ja, ja. Det kan jo hende, jeg vet ikke, det kan jo hende det blir noen tomme cola-bokser å finne på Hemnes etter den her jazzfestivalen.
0: Det kan nok skje, ja, men ja. Det er jo folk som skjemmer ut og gjør det.
1: Ja, jeg drikker cola, det er noe ikke å skjemme seg ut.
0: Nei, men å kaste bokser.
1: Ja, det er noe helt rett.
2: Så, ja. Ja. Ja, da.
0: Nei, da, så det var altså rett og slett våres mulighet for å gjøre noe som sa at det nå, om 14 dager så er festivalen klar, og han, Magne har holdt på med de siste forberedelsene,
1: ja.
0: Og staben,
1: ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det ikke lite arbeid, jeg skal ikke snakke om årsversk, men så legges ned for å få arrangert en sånn. En sånn ting som Hemnes Jazz har vært det.
0: På det meste så tror jeg det var en 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Nei. Men det er klart at nå er det vel nede i en 80 stykker som er det vakte som det går på, som de trenger.
1: Ja.
0: Og det så jeg senest i dag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du er klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da. Så det
0: er... ja, ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men ja. jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørkepapir her.
0: Ja, da, det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du vet.
1: Ja. Og det for i dag, den 17. juli... Kan du kjenne hvordan sommeren tilbyr seg å varme opp sjelen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går vi for en gang noe litt videre på denne programmet våre, så...
0: Jeg glemte å høre det han, ja. Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han, og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det har vært et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Første, det var hørverdig synt noe vi eller jeg da, men i og med at det var så langt, så måtte vi kutte det ned til det mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å sette på denne innslaget der, så...
0: Ja, yeah.
3: Fortell litt om standarden på brakkene, Even.
4: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kallet for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden, så var det en lang avstand. Og da gikk vi dit og knepte ned buksa og bare slept ut I vind, og da for de inn over fjellet alltid opp. Og når standarden I brakka, ja, det kan jeg tenke dere hvordan det var. Det var noen senger ovenpå hverandre. Og vegglus opp I taket, og kakkelak på gulvet. Og når vi begynte å skulle somne om kvelden, så slepte vegglusa seg ned I ansiktet på oss. Og I sømna da, så klemte vi noe sunne det svineriet, og I forfellig luft. Og på det samme værelse vi lå, der hadde vi også spiserom. Det spiste vi. Det skulle vi vaske oss, og det skulle vi tørke klærne våre. Så dere kan tenke dere hvordan det var, og gulvet, det var trekvitt. Kåka om at det, når vi skulle vaske gulv, så måtte vi ligge på kne og skure med en skurekost for å få av det verste skitflekket. Og så brukte vi snus og skråtobak. De fleste av oss. Så hadde vi firkantige kopper med saltflis I, som vi spyttet I. Og så sprang kakelaken ifra spyttepakken, og på matbordet iblant. Så de kan tenke dere hvordan det var. Og bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinter. Når våren kom, så var vi ute I et kjønn utom ut på bakken der og bada. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummerlig I Sylthjelma, så kan jeg si en ting, og det var det at organisasjonen, den var altså på topp der. Jeg vet ikke, men jeg tror det at det var 100% organisert alle der oppe. Og jeg tror det at det var kanskje den sted I Norge hvor at organisasjonen har gjort veldig mye bra. Når det gjelder kosten I braka, så kan vi ikke akkurat klage som det var den tiden. For det var jo I begynnelsen av Første verdenskrig. Jeg var jo der da krigen brøt ut. Og det var jo ruen på forretningen. Og det var jo en del som forsøkte å kjøpe opp alt som hette for brød og sånt der. Og det ble jo litt magert da I stund. Men så hadde vi noen lappene inn på fjellet der, så vi fikk da kjøpe rein. Og vi var da inne på fjellet og kjøpte levende rein og lappene og ledde rein til brakene og slaktene der. Så jeg kan ikke si akkurat at vi hadde noen nød.
5: Men fyll og fest, var det mye av det?
4: Ja, I Sylthjelma må jeg virkelig si at det var mye fyll. For det var jo ikke lang vei til Bodøen. Og det ble jo skrevet dit etter 96. Det var jo ikke noe dårligere. Det måtte jo være 96. Og når det var fest der oppe, ja, så var det å ta I sinkbøtte og lage, slå I vatten og bruspulver, og så tømme hele spritflasken ned I det. Og så var det I huset da. Og så gikk vi omkring der og sång og tog en dram noe da.
5: Har du vært på noen spesielt vanskelig arbeidsplass?
4: Nei. Men jeg kan si at den beste arbeidsplassen jeg har vært på, det på Kings Bay på Spitsbergen. det var den der likte meg best. For der var kålgangen så stor. Der han var så liten at vi ikke kunne gå ben i gruva. Der sprengte vi vekk massen under. Og kålgangen han ses lenger inn i gruva vi kom, så vokste den og ble større og større. Og han var så stor da jeg restet det fra at den var 4 meter på den plassen jeg arbeidet, som det var bare kål. Og det jeg likte med. Du skjønner det, at vi var aldri på skift. Vi gikk jo 2 skift i gruva der. Og vi var aldri inne i gruva mer enn 6 timer på skiftet.
5: Hvordan var det når du arbeidet på Røsåkbrua?
4: Ja, det var jo under krigstida det da. Og det kom noen folk, både herifra og derifra. Det var bakere, og det var malere, og det var bønder, og det var anleggsfolk. Ja, Gud vet, det var til og med guldsmed som var der, som var sendt dit av tyskerne. Så det var noe et problematisk arbeid, mye av det. Mange der har nå ikke sett hverken en spade eller et spett. Og langt ifra en perlebok. Og alt det der. Og så var det noe slikt at en dag kunne det være 400 mann på Røsebrua. Og andre dagen så du nesten ikke en mann. Da var de flyktet til Sverige. Da hadde de gått over Røsevatnet og forsvunnet. Så det var litt rart. Men ellers vil jeg si det at alt folk ifra bygda her, ifra Korgen, det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte noe å gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel opplyse om en ting vi hadde i sementbu i Trolldalen på Valla-sida av Røsåa. Der hadde vi sementlager. Og så hadde vi en stor prame som vi frakta sementen ifra det lagret og så over til støypen der borte på andre sida. Og så var det en hel masse med lofotinger, unge gutter og ja, fiskere og, som var med på den der transporten. Og så var de smart. Alle de sekkene, sementsekkene som var sunn, det la de på rundt prama på yttersida, rundt kanten på ytre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle de sekkene i elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, gikk det en sekk i elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
5: Kvaliteten på jernbanen den tida, hvordan var den?
4: Ja, når vi skal snakke om det, da må den nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen nedover mot Lille Røsa Elva. Og så skola de opp sliperten med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker nå på en av de første togene som skulle kjøre nedover det. Jeg sporet noe av med en gang. Og Det var jo bare juks alt det tyskene gjorde. Ulykker i arbeid, det har jeg vært forskonet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det vil ikke nå plages med. Det tannet kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har noe tang her, sa jeg. Vi har nemlig telefontang. For vi brukte iblant å skyte av telefonledninger. Og da måtte vi nå ha i tang når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tanga hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekninga. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende stod bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle nå være som bedøvet. Og så da vedkommende har stelt seg bak og liksom skulle være av bedøvelsen da, så satt nå jeg tanga på tanna og vrei til, og røkte jeg til, og det kom tanna, og han Martin, det var en Stor Martin, vi kallet det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været. Nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekninga, kan jeg si at det var en mann på Ala som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det at han tog tanna av Martin? Ja, vet du hva distriktslegen sa når han har sett tegninga? Ja, så pina, det tok han ikke tanna, sa han.

0: Da må du si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, da må du gi takk meg, for jeg stod hverken bak intervjuet, eller jeg... det langt inn her intervjuet, så vi får hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men jeg minnes godt han Even Olsen og han Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja, var det Trønder jeg her?
1: Ja, mulig Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen begge toen, og,
0: ja.
1: Og de var vant til at de tok jo... Og sånn som skjæringen gjennom Valle, det vil de ha det på akkort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannet spåene. De skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... Så det var noe storvokste, seige menneskene der, det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var en Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det.
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til også var det, så var det ja. Jo helt...
0: Det er så helt sikkert. Hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som sønger, eller hva som spender, eller
0: ja.
1: Artist, ja.
0: Ja, må de kunne, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da vi hjelper dem,
0: ja.
1: Og ofte brukte de å bli feil for oss, og det er jo mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, det har skjedd det også.
1: Ja, da. Og så når de kommer til å gjøre det her.
0: På lufta.
1: Forhåpentligvis er det noen som skal feire seieren til Bodøglimt,
0: ja, sånn
1: at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håp, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som ser det lekt og har ro og ringer inn hos oss.
0: Ja, hva skulle jeg si for noe at, ja, får de et helt spørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et helt spørsmål annet hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at, jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, ikke nødvendigvis vet jeg ikke, vittertiden, ikke høy den var og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi, og jeg er jo så sist, for de som har hørt på sist, at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutter så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. og så er det ikke lov å si altså som ja da.
0: Nei.
1: Og så vi får prøve det, så får vi se om vi nå...
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste av.
0: Ja, for de absolutt fleste av.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men er det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja, det.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Og ja, bare innvendig. Dette er det forferdelig utvendig da.
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, likest å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiellet opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg jo bare.
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka, fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turisme?
1: Ja, det bare på grunn av turisme. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en farødelig noe hytte og sånn.
0: Ja, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbegynt over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kom seg med isen når den fær nordover det også. Så... Færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færre mot ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det sjørøyer. Men vi har nok ikke vært der enda. Ja,
0: hvilken tid er det? Er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel en avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er der jeg er ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er noe sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Er det driftet i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og Og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regnet med å være ferdigdreven I Langebyen. Så.
0: Ja, ikke det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten jo statlig, mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene, det jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det blir det mindre kø og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, å være der oppe som turist.
0: Så, så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir jo veldig dyrt på hotellene, og så leise skuter og far på ture og sånn, det jo kjempedyrt, så.
0: Jeg har sett det noen som avverter sånn som turer oppover, og det jo, det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare I flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fotture opp til gruve 2, så gruva som ligger likadant ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det sånn.
0: Det ikke noe samlet pris, det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det med varer I butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det kanskje litt før skikkelig, for det bare sånne merkeklær, og de veldig dyr. De jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe, hva det blir I forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset I Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit,
1: så det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satt en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, skal man takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi. Opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene og... Men det har nog ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt som feromoner som det kalles
2: ja.
0: Men da dere begynte dere å følge med da, det så liksom nærmest på reven som åte da
1: ja det og, jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid så var vi jo og så fikk vi å se det der vegen der og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende skoet å børe den der reven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av at hun redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven og så bar hun en masse.
1: Nei, hun har tatt den... Og tatt han det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja, og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås da, lenger opp imot klubben da.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om morgenen, så hadde hun noe høret der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg sto på post... I det der bratt henget og det ned mot brua der I det der nybrua som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, det sa han videre kjør nå over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på post det, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men.
1: Så, og så for han videre og skulle
0: på åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men dette har noe sikkert skjedd, det var noe det at du var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
3: Ja.
1: Så hun har noe føret forbi han på en slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og hun gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet?
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det tyder jo på det. Og det klart det broen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på oppe i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Men da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort før seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det kommer seg selv. Ja, kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der. Det lykkes med elgjakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, da. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her til årstid, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var hørt etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det er noe interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeire som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert er klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter i Hemnes?
1: Nei, det er jo et heller, jo. Og det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førn sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert en annen enn det.
0: Ja.
2: Du, hva lesen er det med snø der oppe? Det er vel ikke så mye snø oppe i Lerska?
1: Nei, det er bært.
2: Det er bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det gjør jeg.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke ja. På avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes ja, mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser altså, en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det er eksplodert jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høver seg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, så. Og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn.
0: Jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall ja, at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Nei, vi har, jo, vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett. Så, ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått senebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senebetennelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Forsvaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på det, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå, for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går inn og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som... Ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig, og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det legger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken... grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så... Ja. det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken? Enn
1: at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, liksom nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe vi mener. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå, de blir... De har ikke noe valg, de må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet, så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Ligge så, ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Andre dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I Leirskaret med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i radiokorgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i radiokorgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun likes å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi fra neste år så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færre ødelegg noen hytte og sånn,
0: men Det var 2 år siden, det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn. Ja.
1: Det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynnelse over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så... færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten så når du færre mot ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det er i Sjørøy. Men vi har noe kjøret der enda også.
0: Hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det nok mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter?

0: Det er en par hundre stykker igjen I Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven I Langebyen. Så.
1: Ja, ikke det slags folk ellers bor der?
0: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene jo kommet mye privat turismesatsing. Så.
1: Så det blir det mindre kø og mer turister?
0: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der og var der oppe. Som turist. Så
1: den bør helst være ansatt.
0: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn. Det jo kjempedyrt.
1: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som ture oppover, og det jo... Det virker veldig dyrt.
0: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare I flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotur opp til gruve 2, så gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det noe sånn.
1: Det ikke noe samlet pris, de må betale ekstra for sånn.
0: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
1: Hva det med varer I butikk, er det skikkelig?
0: Ja, det kanskje litt før skikkelig, for det bare sånne merkeklær, og de veldig dyr. De jo kanskje rimelige, men de jo... De jo sikkert rimeligere enn her, men det jo veldig dyre klær.
1: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir I forhold til her med overskudd på fortjeneste?
0: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
1: Lønningene, de omtrent som her da?
0: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå også. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
1: Så når det har vært oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset I Ålernes?
0: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble det bare 3 vekers ferie. Så.
1: Ja, når kom dere over?
0: Vi kom jo... Monika? Ja, jeg husker ikke.
1: Ja, men norsk og greit.
0: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
1: Da det slutt på ferie. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting, tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går, da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen, der kom det fram en gaupe, det sa pang, og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, og drap en rev oppi, oppå måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja. Ja, da ble det stå over I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Ja. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det jo vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der,
2: Snudunge,
0: ja.
2: Løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett opp igjennom.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp igjennom at jeg har problemer med å gange etter opp igjennom.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko av børe, det der raven, mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av henne, at hun redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe, og... Kom om morgenen, så hadde hun noe høre der og etter.
0: Ja vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der Nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom Strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på postet, for hun bruker å passere brua når hun skal far åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men sikkert skjedd, det var noe det at at hun var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
3: Ja.
1: Så hun var noe føre forbi han på en eller annen slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og vi gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet.
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det tyder jo på det. Og det klart, det bruen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva.
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp i leder, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på henne.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort før seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg hadde skuttet på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det kommer seg selv. Kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der. Det lykkes med elgejakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, det var noe artig opplevelse.
0: Ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det er noe stor gaupe på det her til årstiden, er det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Sånn, det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Hadde du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva
1: det
0: blir...
1: Det var bare etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen, han Vidar Tverro, da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeire som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter i Hemnes?
1: Nei, det er jo et helle, jo. Og det var to som var dagen før på å åt på det der revende.
2: Ja, veldig, ja.
1: Så det var noe et helle gaupa, men den morgenen så var hun alene, det der, og de andre var førn sin vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert en andre.
0: Ja.
2: Du kan lese nede med sny der oppe. Det vel ikke så mye sny oppe i Lerska.
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det. Ja.
0: Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
3: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så greit. Får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
4: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtterier, for hun har med seg samlæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Bygdøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja, da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høver seg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes kanskje det aller artigste å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og veksten måtte de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men det fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og det ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas. Altså, vi må, du jo en kjendis nå. Vi har, jo, vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja,
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få se det.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her. Men ja.
1: Svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på hverandre. De så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har et sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var nå en mann som ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig og ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden, at det leger så mye, ja, at tenker man kreer som blir lagt ut også, at det kommer bort I mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på det.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slappe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflyttere. ja, det går ikke an å altså, unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med
1: både det ene og det andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Ligge så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Andre dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskaret med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, det øyet I Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia og I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes så veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, «Jag undrar». Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmål-festival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruff, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engerdalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene og et band med bra kvalitet pluss litt til Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ham nedover togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrt dem, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit og ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I buen urund der eller nede der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du Ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du
0: Ja, men stutum, dette minner jo en form for utbytting da
1: og takk, ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død Bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: Ja, ja
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant Dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du
1: Det blir dollarturister, vet du
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere, kanskje, ja Det jo gærent I det, men
1: Dø Kornbo
0: Osvold, ja
1: Dø, vil du kjøpe Gunnil og Guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha der nede, vet du De eier ikke penger selv, vet du
0: Nei, men
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du Han bare himler med øya Det skjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine
0: Sotrør, ja
1: Degre?
0: Ja
1: Det billige folk
0: Jo
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Nei, men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja.
1: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Ex in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer istedenfor bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi er kjempeglad for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Jeg har vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful of Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise, og alle våre lyttere som vi, de så mange så vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

0: hører nå på Radio Korg.
1: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også, det er ikke bare nå. Men heldigvis så holder de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag fra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det er hvertfall Paul Aspau som har det innslaget, med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: helt knappen jeg har. Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I ja. Dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå nå har vi sjefen for hele gærnskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail. Stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører. Det en internasjonal selskap. Det vel 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sør over eller fær du nord over?
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk fin stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timon, så fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag, da
2: det. Så spurte vi om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV.
1: Kommer til å se veldig bra.
0: Ja. Og de har en offisiell åpning, jeg bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, ikke noe myntes navnet eller, I morgen, altså.
1: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævnt, det synes godt.
2: Ja. Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
1: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her, kan det ha gått så langt?
1: Jo, da bør jeg...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer, så jeg...
1: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
1: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt, så vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
1: Ja, men det sånn vi må gjøre for å kunne, vet
0: du. Du flink og fin jenten her.
1: Ja, da, men nå har vi jeg har en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skulle bare an hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Ja. den røde løperen, han ligger hele dagen.
1: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil her, hva du heter?
3: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
3: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, det, har du vært lenge? Har du vært I Statoil da, for å si det?
3: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
0: Oh, ja, vel, ja.
3: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
0: Ja, vel, ja.
3: Så jeg en gammel mann, ja.
0: Ja, det,
3: men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
0: Ja.
3: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
0: oh, ja.
3: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selvset av oss gjør det her produktene.
3: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så... Så ikke har noe her å gjøre der, så de med å tanke opp på.
3: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, ja. Fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon. Og fått et godt rykte. Det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
3: Ladestasjonen, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja.
3: Det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
3: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Ja.
3: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
3: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mitt syn bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
3: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her,
0: ja.
3: Så de gjør jo alltid fra bytt dekk og lappdekk til, ja. til å bytte girkasse på bilene, så.
0: Ja.
3: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg har noe bruk av det, men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, så jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Ja. Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre.
0: Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå, ja, jeg har bøylet til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, så på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Valåga. Det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det nå den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøl. Hun mente det bare var kattfisk. Men jeg unntet ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist ikke mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Valåga på den tiden. Det nå en 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øver Valåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Da så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokkene og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøet. Midt I Valåga trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokkene og kalossene. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalosje fann jeg. Den andre kalosjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalosje var vist lik umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalosje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veia gjennom ei pøle der vattnet gikk opp I mellom. Men kalosjen var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalosje, laget av brun og rukkele rågummi. Ført I land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt våres distrikt, og en mann I Bjerke Finjeområdet lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalosja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Valåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på ei annen stein. Kalosjen vulkanisert fast på steinen jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalosjen satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermann. Da jeg I langfersen I Røsove. Da var jeg og fisket I land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søtt her og fortell deg om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalågan, så jeg et stykke opp I fjellet.

Det var det mange storsteder ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, liksom en ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke engang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja, ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig gjennom lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. Både når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målsær, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... Ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Nei, så der var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i det her på kulturverkstedet.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
4: Ja. Hvor skal han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
4: Mm. Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Hva klokka er klokka? Halv 11 snart. Vi står ut for rundeplassen I Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekke og får opp høytalere. Men jeg kommer inn I en bil, det står fakkelstafetten på. Så jeg kommer to damer her, som var I sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik. Har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt I handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprang fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung der fakkelen.
2: Vi skulle holde oss verdig, vet du. Vi skulle holde oss høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel, og skulle avlevere den her, jo ikke I fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere I dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig I morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 I morges, så startet vi 5:50. Det må komme inn I som hentet meg. Så kjørte vi innover, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi satt I bussen ifra litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig I morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og... Ja. Da skal vel sikre seg at alle på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tide. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så det finne fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere nå glad dere ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere alle videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: før. Takken.
2: Ja, den ja. Nå skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, hva det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
0: Ja, det har vært litt kaldt I dag, så det kan være godt.
3: Det har vært det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det kommunen som spanderer, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, så da får vi håpe at dere får mye folk fremåt her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det Holmenkollskia, og den skal vi selge I dag, så den håper vi får ut.
0: Men det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som interessert I pinsamling de kan få hos oss. Den veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det til og med kom en helt fra Bleikvassliet. Reidar Bleikvassli, du har drøstet deg til Korgen I dag.
4: Ja da. Jeg måtte å gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
0: Ja, du, det bra lenge siden vi har hatt OL I Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Men det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader I Bleikvassliet.
0: Ja. Så du alene her nede? Du har ikke senga med deg?
4: Nei, det bare... Hun herde ikke I dag og var ferdig over.
0: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå klokka vært 10:55. Nå det kommet en fullt av skoleunger som stilte seg opp her og laget fakkelborg og fra rådhuset og nedover imot. Banken tror jeg det går, og så ser politibil her borte, og her det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det en artig?
5: Ja, jeg synes det litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned I Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det helt på å... Patentale kommer jo en eller annen bil kjører han her, men
5: ja.
0: Det vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det det står I programmet I hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der det den ene som har stafett pokkeren med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med pokkeren. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vassøy spreng her for posten, og det andre som spreng med pokkeren, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
6: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre, og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet faklen skispor, og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot faklens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterlekene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikket krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene som følger faklens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
7: Det var postens lokale representant og Turid Hjertbakk. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene, stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent i Korgen.
7: Tussilago Farfara er navnet på en liten dansegruppe som nå skal framføre en fakkeldans som er laget for anledningen av, skal vi si, dansende trener Mona Brinmo. Vær så god, Tussilago Farfara.
0: Det kommer inn 10-12 damer i side silkekjole i alle slags farger. Og det er Mona Brinmo som står som leder for denne gruppen. Og de går opp på podiet og er klar til å ta den her fakkeldansen. Det er litt synd at vi ikke kan vise den på for radioens lyttere, men dere kan få høre litt av musikken.
7: Thank you.
8: Da går ordet til ordføreren Ørnulf Skjæran. Vær så god.
9: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltakere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommunen under Nord-Norges tak, med landsdelens høyeste fjellparti, Okstinna, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatinnhold, stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes og grender imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
8: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttrykt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Vedrana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.